Figaro. Sono qua, ehi, Figaro. Sono qua, Figaro, qua, Figaro, là, Figaro, qua, Figaro, là, Figaro, su, Figaro, giù, Figaro, su, Figaro, giù. Tanto bellissimo sono come tu, come sono il mattone della città, della città, della città, della città, della città. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fate fortuna, fate fortuna, fate fortuna, non mancherà, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la